pe e tātou e tae ki te pasele o tētua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o tētua. Ei reira tātou, e kite ei, e ko te ia tōna reo. Akarongorongo mai i te porokura mu, te QR code ki te pasele o tētua.